0: 港电台第二台，逢星期日早上六至八，施培、千泽 ，Beautiful Sunday。
1: Selamat pagi Kak Shinsa.
2: Selamat pagi Kak Sipui. Selamat pagi Hong Kong. Selamat pagi teman-teman.
1: Hai, selamat pagi teman-teman. 就是朋友早晨。
2: 冇错啦。今日Kak Sipui，我哋呢好耐冇教过印尼文啦，喺呢一度。
1: 係
2: 咁今日呢，我觉得呢係要教